0: Jose Carreras su Macedonian All Stars i Makedonska filharmonija po povod 35 godini nezavisnost na Makedonija. 1. septembri, Ploštad, Skopje. Vlatko Stefanovski, Kaliopi, Karolina Gočeva, Maja Ođaklijevska, Ana i Igor Durlovski, Naum Petreski, Suzana Spasovska, Mile Kuzmanovski. Kako makedonski Dream Team, zajedno so golemiot Jose Carreras, kako del od proslavata za 35 godini nezavisnost na Makedonija, na 1. septembri na gradskiot Ploštad vo Skopje. Sigurno jedan od najgolemite muzički projekti vo istorijata na Makedonija. Bidete tamo zajedno da slavimo. Otvoren nastan sa slobodan vlez. Avalon International Booking.
1: Sve tek leto, 48 rati, nula kamata. Sve tek leto, televizor, popust, mobilen, IT, sve tek leto, popust, klima, mali aparati, sve tek, frižider. 48 rati, nula kamata.
2: Samo vo sve tek, apliciraj, samo sa lična karta. Sve, sve, sve, sve, samo od 18. do 31. avgust.
3: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

Jose Carreras su Macedonian All Stars i Makedonska filharmonija po povod 35 godini nezavisnosna Makedonija. 1. septembri, Ploštad, Skopje. Vlatko Stefanovski, Kaliopi, Karolina Gočeva, Maja Ođakijevska, Ana i Igor Durlovski, Naum Petreski, Suzana Spasovska, Mile Kuzmanovski. Kako makedonski Dream Team, zajedno so golemiot Jose Carreras, kako del od proslavata za 35 godini nezavisnosna Makedonija, na 1. septembri na gradski Ploštad vo Skopje. Sigurno jedan od najgolemite muzički projekti.